0: sama.
1: Best muzică!
2: Frișne! Frișnă muzica!
3: Party muzica!
2: Stai! Tu e Best FM!

sama. Best muzică! Frișnă muzică! Arună muzică! In party muzică! Stai! Tu e Best FM!